Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información de actualidade de entretenimento cando son as 12:38 minutos do mediodía. Por diante, unha xornada na que vamos a falar largo e tendido desa senda da fin de semana que nos ven repletiña, repletiña de cousas, que temos moitas propostas para unha fin de semana que vai a ser especialmente calurosa. Eso sí, xa avisamos que o tempo se nos complica.

que nos complica en canto a calor, porque polo demais, en principio, a non ser que veñan as treboadas, non teríamos chuvia, seguimos con tempo anticiclónico, pero decía que se nos complica porque nos vai a chegar unha vaga de calor que nos vai a deixar temperaturas de ata 40 grados no Carballiño e por enriba no Ribeiro, situándonos no día de hoxe, hoxe unha xornada moi similar a de onte, con unha temperatura que serán as máximas de 30 a 31 grados no Carballiño, 33 no Ribeiro, mínimas tamén sen cambios en torno aos 15 grados. Mañá suben os termómetros, teremos máximas de 33 no Carballiño e 36 no Ribeiro, e o domingo a suba vai a máis, 35 grados no Carballiño e 38 no Ribeiro. Suben tamén as mínimas un par de grados por enriba, por exemplo, da de hoxe. Así se presenta a fin de semana, moi calurosa, pero que a situación máis extrema vai vir a partir do martes, donde xa agardamos temperaturas que a día de hoxe se prevén de ata 40 grados no Carballiño. Isto quere decir que en zonas como Ribeiro ou como a cidade de Ourense, sen ir máis lonxe, pois esas temperaturas van a estar por enriba dos 40, unha situación que en canto a meteoroloxía pois non é favorable, porque son temperaturas extremas, con avisos de risco pola calor, con pois esa petición de todas as prudencias, sobre todo a partir do martes. Martes e mércores van a ser as xornadas máis calurosas, tamén o domingo e o lunes, pero martes e mércores as máis extremas, ata que os xoves comecen un poquinho a baixar os termómetros. Ademais, toda España está con esta vaga de calor, así que pois así estamos con esta situación meteorolóxica que nos agarda para estes días.

Hoxe temperaturas extremas, precaución, coa calor e nos repaso as primeiras informacións do día. Decimos que hoxe venres teremos espazo para a xenda de actividades, pero tamén foi un venres, ou está sendo un venres, de pleno no Concello do Carballiño, porque esta sesión plenaria se nos adiantou no calendario a hoxe 19 de xuño e cambiou tamén de día en lugar de xoves a venres. Así que, pois, están aínda nesa sesión plenaria e estamos pendientes de ver todo o que acontece para poder contalo o detalle no programa de hoxe. Si sabemos, por exemplo, a esta hora, que se aprobou por unanimidade esa moción que Sofía García levaba a pleno con respecto a sanidade. Todos os partidos políticos en esta ocasión estiveron de acordo en reclamar solucións urxentes ás carencias que presenta actualmente a atención sanitaria no municipio.

0: es unanimidad en que a Sanidade do Carballiño precisa melloras, algo que todos sabemos, e que hoxe por fin pois puso de acordo esta situación sanitaria a todos os partidos políticos, que non era habitual, porque o habitual era que o Partido Popular votase en contra ese tipo de mocións, pero esta vez, pois sí, todos os partidos da corporación van a sumarse e remar xuntos para reclamar solucións urxentes a estas carencias de atención sanitaria no municipio. Todo isto nun momento no que tamén estamos a espera de que se licite o proxecto para a redacción do proxecto para o centro de saúde. Onte, o Bloque Nacionalista Galego criticaba a nivel provincial a través da diputada Noa Presas que o conselleiro de Sanidade incumpre a súa promesa de licitar no primeiro semestre do ano esta infraestructura. Pois é certo que o conselleiro comprometía para o primeiro semestre do ano, estamos xa pois na recta final de xuño e nada se sabe ao respecto. É algo totalmente indecente, decía Noa Presas, porque non se pode prometer unha cousa para calmar as augas no Carballiño e despois seguir como se tal cousa. Falaba de pouca vergonza por parte do Partido Popular, de incapacidade para manter as promesas e, sobre todo, poñía o foco na necesidade que ten o Carballiño de contar cunha infraestructura sanitaria en condición. Recordamos pois que isto o enfiamos con este debate no pleno porque non só falamos de deficiencias no que ten que ver coa atención sanitaria, pola falla de médicos, pola carga que teñen este personal sanitario ou polas necesidades de algunhas melloras como contar con radioloxía pola tarde, contar con un segundo pediatra ou con un servizo de xinecoloxía que atenda a diario e, ademais, a isto lle sumamos unhas instalacións que están totalmente obsoletas. Tamén recordamos que Espazo Común presentaba pola vía de urxencia pois unha moción na que pedía que se paralizase esa suba da auga que se está a producir no Carballiño dende que se cambiou a concesionaria. Todos os veciños e veciñas e tamén as empresas están a recibir recibos moito máis altos, en algunhas ocasións duplicando esas tarifas que se pagaban anteriormente, todo elo dende que se fixo ese contrato da auga e se cambiou a empresa concesionaria. Pois Espazo Común pedía paralización da emisión dos recibos deste 2026, que se devolvesen os importes cobrados e que se levase a termo un axuste á baixa suprimindo algúns importes de obras, por exemplo, as que teñen que ver cos fondos obtidos no PERTE. Pois nada, que o Goberno Municipal, Partido Popular e Partido Socialista decidiron que non era unha moción urxente, votaron en contra da urxencia. Espazo Común anuncia que pedirá un pleno extraordinario para que se fale desta cuestión e para que, pois, den as explicacións oportunas e non eludan o debate. En Doade, esta fin de semana, temos un acto público para falar sobre as consecuencias do proxecto da mina que se prevé facer en este municipio, en esta localidade do municipio de Beariz. Será o 20 de xuño ás 11 da mañá, acto público en Beariz, baixo o lema "En Doade non a mina, non o espolio do noso país". Un encontro no que vai a participar o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, que outro día levou precisamente este tema á sesión de control do Congreso dos Deputados. Tamén estará a senadora do BNG, Carmela Silva, e van a trasladarlle a veciñanza o traballo realizado en defensa de eses intereses do territorio fronte a esa grande infraestructura que cualifican de espolio do noso país. E tamén se vai abordar a preocupación social xenerada polos proxectos mineiros en distintos territorios galegos. E en Leiro, o Partido Socialista denuncia deficiencias na estrada de verán, unha obra cometida pola Deputación Provincial de Ourense que consideran os socialistas que quedou nun estado deficiente e perigoso. Unhas obras supostamente de mellora que cualifican de auténtica chapuza e que, ademais, incrementan o risco para a seguridade vial dos usuarios e veciños. Dende o PSDG de Leiro din que o novo firme ten un acabado irregular, con parches inconexos e cunha gran cantidade de grava solta acumulada tanto na banda de rodadura como nas marxes e curvas da calzada, e que isto multiplica o risco de deslizamento dos vehículos e de saídas de vía, sobre todo a seguridade de motocicletas e ciclistas. Así que veñen de registrar unha petición ante a Deputación de Ourense para pedir que se inspeccione no terreo este traballo realizado e que se obrigue de forma urxente a empresa adxudicataria ou os servizos de conservación a subsanar ditas deficiencias. Pois son algunhas da nova do día, temos tamén que repasar en seguidinha rápidamente algo da xenda da fin de semana, que logo despois da unha xa ampliamos coas nosas entrevistas.
1: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Zucatécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
1: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
4: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
5: Murcia.
6: Donde quieras.
4: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.

0: pues seguimos repasando actualidades, como decíamos, na segunda parte do programa imos ampliar a xenda. Estas son as novidades que nos deixou o pleno, pero na xenda vos recordo cita para esta tarde, presentación literaria. Hoxe vamos a poder escoitar parte dos relatos que recopila É Hora de Contar, o primeiro libro de relatos de Xosé Prada, a quen todos coñecemos polos seus textos dramáticos, por escribir obras teatrais, ademais de por ser o director de Piruleque Teatro, pero que agora dá o paso de recopilar historias, ademais, basadas en feitos reais, a maioría delas en anécdotas do ámbito judicial e en outras historias, que algunhas teñen que ver co Carballiño, outras non, pero que ambientan o Carballiño, pois para establecer ese vínculo coa nosa vila. O sea, presentación a 7 da tarde na Libraría Escolma, na Rúa Principal do Carballiño. Tamén actividade literaria en o Zoco Gueceta, donde vamos a ter, pois, vamos a ter hoxe unha participación moi especial das ferreñas, conversa entre ferreñas pandereteiras de toda a vida, que nos van a contar as súas historias de como era isto de tocar a pandereta en tempos e como é a día de hoxe. A 7:30 da tarde en o Zoco van a participar mulleres que tocan a pandereta para falarnos desta tradición. Este vai a ser o preludio dunha actividade que terá lugar mañá sábado a 7 da tarde, concerto no Auditorio do Carballiño de música tradicional con varios grupos de pandereteiras, cantareiras, vamos a ter tamén a banda de gaitas do Carballiño. En definitiva, vai a ser unha xornada dedicada á música tradicional que vai a culminar ás 9 da noite con foliada aberta na Praza Juan Corral Pajariño. E tamén o sábado, en horario de mañá, en o Zoco, ás 12:30. En concreto, teremos a presentación de Rock Spanier, un miliciano galego no exilio francés, de Juan Galán. Presentación que se fai en colaboración coa Asociación de Memoria de Castela Galega do Carballiño. O autor vai a estar acompañado por Manuel Vázquez, presidente desta entidade. E tamén o sábado, en horario de mañá, invitación gratuita a unha sesión de yoga. Con esta actividade, o Concello do Carballiño se suma ao Día Internacional da Yoga, que se celebra o domingo, pero que adiantan esta actividade o sábado para que acuda a maior parte da cidadanía que estea interesada. Unha proposta impulsada dende a Concellería de Deportes, enmarcada na celebración deste Día Internacional do Yoga, e que se vai a desenvolver, como decíamos, de xeito gratuito, ás 11 da mañá, o sábado, no Xardís do Gran Balneario do Carballiño. O edil de deportes e tamén alcalde en funcións, José Castro, decía onte na presentación que esta actividade pois se suma ás que se están a facer dende o Concello do Carballiño ao longo do ano e que todas elas contan con moita participación, así que agora pois lle vamos a sumar esta proposta, esta actividade, que en este caso non fai falta anotarse ni levar material, simplemente acudir ás 11 da mañá ao Gran Balneario do Carballiño. Imos escoitar a presentación que facía desta actividade onte no Concello Pepe Castro.
1: Estamos hoxe para presentar unha actividade que facemos, levamos dous anos facendo, o Día Internacional do Yoga. Normalmente o Día Internacional do Yoga é domingo, pero nós pasamos o sábado porque solicitou el de xente que nos solicitaba que facelo o sábado. Tíamos actividade programada no pabellón e o que facemos, levámolo ao xardín do Gran Balneario. A partir de agora, todas as actividades de yoga e pilates irán para o Gran Balneario. En horario como estamos indo por agora, que é viernes e sábado, e a partir de xullo cambiamos para pola semana, dado que a xente vai á praia, pois intentamos darlle algo de actividade pola semana para que poidan aproveitar o máximo posible. Van a ser, o que vos digo, a partir de ahora salimos do pabellón, que é un espacio cerrado, que está moi ben, pero no brao queremos darlle vida, e salir ao xardín do Gran Balneario. Pensamos que é un sitio ideal para practicar o yoga, e o que queremos que Carballiño se mova, seguir con actividades todo o brao. Logo presentaremos tamén o Gran Deportivo, un montón de cousas a maiores, que queremos que a xente faga deporte. Vemos que nosa vila está crecendo en eventos deportivos e xente que se cuida, e o que buscamos é eso.
0: Pois fomentar o deporte e a saúde, estou busca área de deportes con Pepe Castro á cabeza, que presentaba esta iniciativa e que facía tamén pois ese anuncio de que vai haber novamente verán deportivo, tamén con actividades na pista roxa. E Angélica Molina, profesora de actividade, nos daba máis datos do que nos íbamos a topar se acudimos a esta sesión gratuita.
2: Esta práctica, que es una práctica milenaria, sí, que se conoce en todo el mundo y se celebra en todo el mundo, el Día Internacional del Yoga, como dijo aquí Pepe, el día es el 21, lo pasamos para el sábado para que la gente pueda participar, venir, integrarse con esas ganas de disfrutar al aire libre y bueno, con el fin y el objetivo de que conozcamos todos un poquito esta práctica que también nos hace a nuestro cuerpo, a nuestra mente y aprender a respirar, que eso, de eso se trata la práctica, ¿sí? Descubrir cosas en nuestro cuerpo que a veces lo tenemos ahí un poco guardado en algún lugar, en alguna articulación. Y disfrutar, simplemente disfrutar de la práctica, y están todos invitados. Venir con ropa cómoda, ropa fresca, porque bueno, estamos pasando por un calorcito importante y se espera eso, disfrutar, estar cómodos y vivir.
1: Bueno, recordar que a actividade é gratuita, de balde, e que non fai falta apuntarse, que calquera que veña por ali pode, ainda que chegue tarde, aquí pode, é para todo o mundo que queira.
0: Pois a cita mañá ás 11 da mañá no Xardís do Gran Balneario. Decía tamén Pepe Castro que as actividades que normalmente se fan no pabillón vanse trasladar agora xa coa chegada do bo tempo a este espazo. O Xardís do Gran Balneario do Carballiño van cambiar tamén de horario, vanse celebrar luns e mércoles ás 8 da tarde as sesións de yoga e vendres á mesma hora a sesión de pilates. Bueno, pues así nos achegamos xa a unha da tarde. Vamos anunciando cousiñas para a segunda parte do programa. Na axenda hoxe vamos a falar máis o detalle de esa actuación que temos mañá no Auditorio do Carballiño, concerto de música tradicional que vai precedido por unha actividade hoxe no Zoco titulada Conversa entre Ferreñas. Isidro Vidal, que pois o director da Escola de Gaita, da Banda de Gaitas do Carballiño e da Escola de Pandereteiras de O Zoco, pois nos vai a dar máis detalles, porque el é o que está detrás de esta convocatoria de este gran festival musical que vai a reunir a varios grupos de música tradicional e canto da nosa contorna. E tamén, o sea, aproveitando que tivemos unha sesión plenaria que coincidiu en vendres e non podemos abordala na nosa tertulia semanal ata próximo xoves, hoxe vamos a repasar o que deu de si o pleno con Adolfo Nogueira, o voceiro de Espazo Común do Carballiño. Vai estar connosco a partir da 1:30 da tarde. Agora, momento de coñecer a información nacional e internacional co boletín de noticias da SER.

0: por hoy Carballiño.
1: Segunda parte de este programa de Venres en edición local. Estamos ás portas dunha fin de semana na que nos temos que protexer da calor, e non só na fin de semana, porque a cousa vai empeorar a próxima semana, que vamos a despedir case case xuño con temperaturas extremas. Hoxe, entrando xa no período de vacacións escolares, temos por diante unha fin de semana con temperaturas altas. Suben as máximas e suben as mínimas. Hoxe nos situamos en 30 grados de máxima no Carballiño, pero irán subindo ata 33 e 35 o sábado e o domingo. Xa sabedes, no Ribeiro, pois aínda máis, que sempre hai 2 ou 3 grados por enriba. Tamén suben as mínimas, noites máis calurosas para esta fin de semana, pero o peor, como decíamos, vai a ser a partir do martes, donde rozaremos os 40 grados no Carballiño e superaremos esa cifra no Ribeiro, sobre todo en concellos como a propia Ribadavia ou o concello de Leiro, que sempre sufre especialmente esas consecuencias das temperaturas extremas. Así que así se afronta este inicio de vacacións para os escolares e esta recta final de xuño, que xa pronto imos a despedir. Por certo, que temos a próxima semana, o mércores, a festividade de San Xoán, que vai a ser un deses días de 40 grados, así que moita precaución tamén nesa data. Pois nada, que agora, na segunda parte, antes de falar desas temperaturas extremas, vamos a falar de actividades propostas moi entretidas para esta fin de semana.

0: Droguerías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes. E como oferta da semana temos
1: sandía empempada a 79 céntimos o quilo.
0: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
2: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
1: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos che plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valdellano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
2: Todos os xoves, a partir da 1:10, escoita o noso espazo de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na cadena SER do Carballiño.

0: Pois abrimos xa este espazo de entrevista centrándonos no que vai a ser a xenda desta fin de semana. Temos varias propostas que comentábamos antes do boletín de noticias e agora nos vamos a centrar nunha delas, porque temos doble proposta relacionada esta fin de semana coa música tradicional e moi relacionada con dúas persoas que están hoxe aquí comigo nos estudios e que nos van a dar máis datos destas actividades. Temos por unha banda Isidro Vidal, moi bo día.
1: Hola, bos días.
0: Temos tamén a Lorena Crespo, moi bo día.
2: Moi bo día.
0: Bueno, pois esta iniciativa creo que xurde un pouco por parte dos dous. Eu decía, bueno, que o impulsor é Isidro, pero un pouco por parte dos dous e de todos os grupos que se van a sumar, porque decíamos doble actividade que quere pois poñer en valor a música tradicional, non, Isidro?
1: Sí, bueno, vamos a facer unha programación para hoxe a tarde e outra programación para mañá a tarde, para ter así un pouco máis dinamizado tamén o pobo e que a xente pois teña máis actividades tamén para participar en diferentes horarios.
0: Pois esta actividade, como decíamos, comeza hoxe en Ozoco, que tiñamos aquí unha planificación que parece que, como pasa moitas veces, pois a última hora hai algún cambio, así que vamos a contalo. Estaba previsto que en Ozoco tivéramos conversa entre ferreñas hoxe.
1: Sí,
0: vamos a, ter, a cambiar esto, ¿no?
1: Vamos a, o título vai ser o mesmo, conversa entre ferreñas, eso non vamos a cambiar porque ao final vai ser unha conversa entre ferreñas.
0: Vale.
1: ¿No? Pues, o que íbamos a ter, ao final non o podemos ter, pues bueno, cousiñas da vida que a veces pasan, que son imprevistos, pero logramos solucionarlo rápido e vai vir Nuria Gesteira, que é unha grande pandereteira e cantadora, que nos vai a facer un pequeno obradoiro, concerto didáctico sobre a pandereta e os instrumentos e utensilios cotidianos que están ligados á voz na música tradicional.
0: Perfecto, así que hoxe a cita se mantén a 7:30 da tarde.
1: A 7:30 da tarde en Ozoco.
0: En Ozoco, vale, pois isto é un preludio do que vamos a ter mañá. Que mañá vamos a ter pois un gran concerto, unha actuación dedicada á música tradicional tamén.
1: Sí, mañá o que vamos a ter son como dúas partes de do que a continuación do festival, que primeiro a 7:00 da tarde temos o gran concerto, como lle chamo eu, no auditorio Manuel María do Carballiño, e despois ás 9:00 da noite nos desplazaremos á plaza

0: grupo, luego toca otro grupo, luego otro. Yo creo que nos creemos que dentro de la música tradicional eso nunca fue así. Es decir, la música tradicional siempre se disfrutó en comunidades, todos juntos, da igual que un fuera que tocara mejor, otro peor, da igual que fuera de aquí o de otra comarca, todo el mundo tocó junto siempre. Nos quisimos hacer eso, entonces lo que hicimos fue juntar a todos los alumnados de diferentes grupos y ponernos a tocar a todos juntos.
1: Voy a hacer aquí un inciso, luego, ya que falas de todo alumnado, que vamos a darle un poquillo de voz a Lorena, porque sí. Lorena...
2: Estás explicando muy bien.
1: No sí, claro, pero bueno, a ver, queremos que ti también nos contes algo, porque Isidro da clases en varios de estas agrupaciones que van a tocar, pero Lorena también, que eres profesora de pandereta también.
2: Correcto, dou clases no Centro Socio Comunitario de aquí do Carballiño, teño dous grupos, un, bueno, pues que leva xa máis anos, que xa leva máis tempo tocando, e outro máis de iniciación, por así decir. Pero vamos, que tocan todos e van a participar todos. Aparte disso, tamén dou clases no Concello de Maside para adultos e tamén no colexo. E aí teño alumnado en 2-3 anos.
1: Ajá, bueno, que amplia variedade, de 3 a 90 e pico, que hai alguna
2: totalmente
1: de comunicación.
2: Totalmente.
1: E decía Isidro, bueno, primeiro o plantexamento do concerto, que todos estes grupos pois fagan actuación conxunta, non? Porque aquí se trata de música tradicional, diversión, conxugar música, canto, creo que tamén hai, non? Hai cantareiras.
0: Sí, o principal do festival é dedicado ao que a pandereta e o canto tradicional.
1: Ajá.
0: É dicir, vai haber outros instrumentos, pero bueno, o papel principal vai ser o canto e a pandereta. E bueno, de feito, o que fixemos tamén foi, vai vir tamén Diego Cabaleiro, o poden coñecer porque é pandereteiro do grupo Fiadeiro, forma parte de Pelepao tamén, fixo xiras pois con Gaiteiro Budiño, e ele é como o artista principal, porque é o único profesional que se vai subir ese día ao escenario e non vai facer un concerto el solo. É dicir, el fará pois unha peciña el solo, pero o resto vai tocar con toda a xente que se suba no escenario. Para facer eso que falábamos antes un pouco de da igual que sexas bo ou sexas menos bo, que todo o mundo toca xunto.
2: Todo o mundo é bo.
0: Eso
2: é. E tal de coller a pandereta na man, xa está.
1: Claro, que ademais vos estades fomentando eso, que a xente se anime, porque a veces nos dá, bueno, as esas mulleres que tocaban a pandereta de sempre, pois igual se animan máis, pero temos que animar tamén a xente nova, que non sei se se están tamén animando.
2: Sí, totalmente.
1: Bueno, nova e tamén no sociocomunitario hai mulleres maiores que se están animando por vez primeira tamén.
2: Totalmente, teño alumno que o mellor ten 70 anos e a primeira vez que colle unha pandereta na man.
1: É
2: dicir, o importante é que todo o mundo se anime, todo o mundo vexa o tradicional como algo da casa, non como eses que se suben e cantan e tocan, non. Era algo que formaba parte de nós, e algo que debemos seguir fomentando e conservando, sobre todo.
1: E o que decía Isidro, non, pois un oso farán mellor, outros peor, pero ninguén mal, así que isto é o que vamos a unir, non, neste festival.
2: Efectivamente, os valentes son os que se suben ao escenario e tamén os que veñen a aplaudir e a acompañarnos.
1: E bueno, pois agora si queredes, que grupos vamos a ter? Porque decíamos, Carballiño e Ribeiro amplamente representado, non?
0: Sí, pois mira, vamos a ter as pandereteiras Ozocoroteiras, que son teñen a súa sede en Ozoco, as Ferriñas de Liño, que son as miñas peques daqui de Carballiño, temos as pandereteiras de Maside, as pandereteiras do CPI Terras de Maside.
2: Correcto, o cole, sí.
0: Logo están as pandereteiras do Centro Sociocomunitario do Carballiño, Asociación Cultural Beira do Avia de Leiro, as cantareiras do grupo Ariño de Arnoia, o grupo Vela e Bai de Ventraces, e vamos a ter, que isto non ten nada que ver cas cantareiras, pero bueno, vamos a facer unha pequeniña actuación da banda de gaitas do Carballiño para seguir fomentando un poquinho a súa volta outra vez a actividade.
1: Sí, porque decías antes, bueno, canto e pandereta sobre todo, pero ya vamos a sumar tamén as gaitas, porque acabamos de reestructurar, non, esa banda de gaitas fai pouco.
0: Efectivamente, entón pois quixemos metela tamén un poquinho aí, pois para que se vaya tamén vendo no povo, que volve outra vez estará activa. Pero bueno, o papel principal a que vai ser o que é a música oral do canto e da pandereta.
1: Está esos dous moi implicados en esto de que a música tradicional se valore, se respete, se faga, sobre todo, non? Que ese objetivo, como vedes que se está acollendo por parte da sociedade? Porque a mí me dá a sensación de que hai pois como un resurxir da música tradicional, que antes decía Lorena, non? Que non é o de antes, senón que xa parece que é tamén de agora.
2: Correcto, é dicir, o que sí que

0: tenemos que tener en cuenta es que hay modas, no, eso no lo podemos negar. Ahora ben, tenemos que tener muy presente que algo que siempre existió, debemos ter os pés siempre en la tierra. Es decir, está muy bien innovar, está, me encanta, es decir, a favor, ¿no? Pero siempre tenemos que volver a raíces, ter os pés en la tierra, ver co que tocaban. Hoy si vamos a cualquier sitio, todo el mundo tiene una pandeireta. Daquela son mellor había una, en mellor non en cada casa. E tocaban con unha lata, tocaban co que podían, de aí un pouco tamén pois este concerto didáctico que comentaba Isidro que se vai dar hoxe, non? Pero sí que temos que ter sempre os pés na terra, é dicir, o tradicional é o tradicional, e a xente se anima e sempre lle dicimos todo vale, é dicir, non porque toques peor non podes tocar, non por, solo queremos que comences, que probes, que che guste, que continúes.
1: E a xente nova se suma tamén.
0: Sí,
1: totalmente. Está, como decías antes, un pouco máis de moda, quizás.
0: Son modas, non o podemos negar, non podemos tapar o sol cun dedo.
1: Bueno, pero non é malo, si está de moda e eso fai que a xente se anime, o que hai que intentar é que non pase de moda.
0: Correcto, así é, que se manteña no tempo e que, e sobre todo que a xente que o disfrute. Sí. Que o disfrute facendo.
1: Bueno, eu penso que sí que o disfrutan. Vos que dades clases, como vedes os alumnos e alumnas?
0: Moi ben.
2: Sí, aparte, eu creo que desde fai un par de anos hai un cambio no que a como se fai ou se distribúe a música tradicional. É dicir, agora a xente vai a un concerto e fai, o sea, forma parte do concerto. A xente vai a bailar os concertos, sí. Vai a cantar os concertos, inda que vayan de público. É dicir, non é como antes que tú ibas ver un concerto, estabas ali sentado, aplaudías e xa está. Agora a xente é participativa. Entón, eso está, eu creo que volvendo a ser o que era antiguamente a música tradicional, que si tes unha persoa ali tocando, pero tú bailas, formas parte do. Entón, eu creo que se está como redistribuindo o que outra vez a o que o cambiando de concepto que o artista na música tradicional, non? Que non é o que está no escenario, sino que tamén o que está abaixo forma parte dese ese espectáculo, por así decirlo.
1: Sí, porque a xente se anima moito agora a bailar e a cantar, é certo, nos concertos de música tradicional. E eu vexo tamén a xente animada, por exemplo, falábamos antes das pandereteiras do sociocomunitario, que eu me acordo que estuveron aquí cando comezou este grupo.
0: Correcto.
1: E estaban animadísimas.
0: Sempre.
1: Sí, que eso tamén é moi de valorar.
0: E se apuntan a todo, sempre que sí, sempre adiante, é dicir, en un fallan en clase, es decir, venen e participan en uso da miña actividade, senón que de moitas.
1: Falábamos antes dos grupos, repertorio. Temos como facedes un repertorio, porque decíades que aquí non vai a ser primeiro un, despois outro, vai se combinar. Que nos vamos a topar, que vamos a escoitar, así sin desvelar todo.
2: Un poquinho o repertorio, pois fixemos un repertorio común entre o que eu traballo cas miñas alumnas e o que Lorena traballa cas súas alumnas. Escollimos o que nos parecía o máis bonito ou tal, e que se van a topar, que non sei como falar sin, claro, é que se vou desvelar todo, pero bueno, creo que vai a haber sorpresas.
1: Vale.
2: E non vou a decir un número exacto porque ainda non o teño claro, de feito non contamos ainda, non, pero vai haber moitísima xente no escenario. Pero cando digo moitísima xente, non é 20 persoas, nin 30. É moita xente no escenario facendo ben as cousas.
1: Pois nada, que o que hai que facer é ir entonces a este concerto ou este festival mañá a 7 da tarde no auditorio.
2: Mañá a 7 da tarde no auditorio.
1: E despois, imos a recordar que temos outra cosa que tamén se está volvendo a poñer de moda e que é moi bo que así se xa, que é pues, esa foliada, non? Donde
2: sí, vamos a
1: todo o mundo pode sumarse e aportar.
2: Sí, hai dúas, fixemos como dous tramos. O primeiro tramo, as 9 da noite, e o serán, no que temos unha serie de grupos anotados, que les van, tocan o seu repertorio de máis ou menos creo que era 15 minutos por grupo, e unha vez remate eso temos a foliada, que a foliada é para todo o mundo, todo o que queira vir se suma e se xunta, e eu espero que acabemos pois a noite tocando todos xuntos na plaza e que se escoite en Santiago de Compostela.
1: Isto vai a ser na plaza Juan Corral Pajariño, decíamos.
2: Sí.
1: Perfecto, que tamén se presta, que amplia e se presta para elo. Pois nada, que animamos a xente a participar, a sumarse a actividade de hoxe, a 7:30 en o Zoco, e mañá, tanto no auditorio como en ese serán e esa foliada, non? Que decíamos moi importante tamén que a xente participe actuando, pero tamén que reciban ese apoio, non? Ese calor do público.
0: Efectivamente. Nos tamén prometemos aplaudir a toda a xente que se sume á foliada libre e agradecemos todos os aplausos que nos traían.
2: Eso.
0: O sábado.
1: Bueno, e que sexa unha cita para quedarse, non? A ver.
2: A mí gustaríame que, porque creo que non hai un concepto igual a este festival, non, ou polo menos en Galicia non existe un concepto así de xuntar a tanta xente, e eu espero que o ano que ven siga o seguinte, e cada vez ter máis xente e traer máis artistas e ampliar, e que non sexamos solo os nosos alumnos,
0: senón
2: que haxa máis alumnos de outros mestres, pois das comarcas colindantes, que tamén se queiran sumar.
1: Pues nada, que Isidro e Lorena, que vaya moi ben, que xa me contaré desde despois a volta, pero seguro que sí, que vai a ser unha moi boa doble xornada dedicada á música tradicional. Graciñas aos dous.
0: Gracias a ti.
2: Moitas gracias.

0: Pois comezamos xa 1:34 minutos do mediodía coa entrevista política do día, porque hoxe nos deu tempo de que o remate do pleno poidamos ter xa pois de primeira man información de todo o acontecido, porque nos deu tempo a rematar antes desta hora que pasase por aquí o noso invitado de hoxe, que é Adolfo Nogueira, voceiro do Espazo Común do Carballiño. Moi bo día, Adolfo.
1: Moi bo día, que tal?
0: Que foi un pleno corto, pero iso non quere dicir que non fora intenso, porque xa comezou o pleno forte, porque, bueno, tiñamos unha hora do día con uns temas a tratar, pero e que o primeiro tema que se tratou foi sobre a baixa de Francisco Fumega, porque, contanos un pouco, porque para que aclaralo ben a cidadanía, cal é exactamente a situación na que está Francisco Fumega a día de hoxe, porque nos atopamos con novidades.
1: Novidades importantes. O que pasa é que un xa non sabe, eu creo que o grao de sorpresa, de escandalización que podemos chegar os veciños do Carballiño, que nos informamos e nos preocupamos por saber cal é a situación do noso concello, xa non ten moito máis para onde ir, non? Pero cada barbaridade que acontece supera a anterior. Vimos de saber nos decretos, que nos facilitan dous días antes do pleno, que dende o día 18 de maio, Francisco Fumega, alcalde titular do Carballiño, recibiuse no concello, por lo tanto tamén tivo que recibir el persoalmente, unha notificación do INSS, do Instituto Nacional da Seguridade Social, na que se lle concede unha incapacidade permanente absoluta como traballador. Isto quere decir que él está incapacitado para facer o seu traballo, polo que estaba cobrando un salario e estaba de baixa no concello do Carballiño. Calquera veciño o pode aplicar a outra profesión calquera, e sabes que cando che dan unha incapacidade permanente absoluta, ti comezas a cobrar unha prestación e obviamente pois deixas de exercer a túa actividade profesional. Non é nada doado que o índice de incapacidades, é dicir, é obvio que o problema que poida ter Fumega, pois seguramente a nivel de saúde, como xa sabemos, non é pequeno, vaya por diante, como decimos sempre, de verdade que está moi por riba o humano de calquera outra consideración, que lle desexamos toda a sorte do mundo nas cuestións da súa saúde, pero claro, o que pasa que todo isto xa empeza a afectar demasiado o concello. Agora topámonos con que dende fai un mes se recibe no concello esa notificación do INSS de que esta persoa pasa unha situación de incapacidade, como digo, permanente absoluta, creo que son dúas palabras que non admiten moita discusión, e a pretensión do goberno PP e PSOE do propio Fumega é seguir como se non pasara nada. Fumega sigue de alcalde titular, PP sigue de alcalde accidental nomeado por Fumega, o cal tiña sentido, entre comillas, cando estaba de baixa, pero non ten sentido agora, porque xa non debería ser alcalde.
0: E aparte pregunto, que tampouco sei, pero para que quede claro, e cando se fixo esa rolda de prensa conxunta entre Fumega e Pepe, Fumega decía que, bueno, que non se iba a facer o traspaso como se había acordado no pacto, mentre se ele estuvese de baixa, que cando ele estuvese de alta, pois que se faría.
1: Correcto.
0: E con unha incapacidade absoluta, en principio non vai estar de alta.
1: Nunca, en teoría, se ele non renuncia a esta situación, a incapacidade permanente absoluta xa é para sempre. É dicir, ata que pase seguramente a situación de pensionista, de cobrar a xubilación. Polo tanto, está claro que non era verdade, xa o sabíamos todos, non? Que non ia haber tal alta, non ia haber tal traspaso. Nisto poderíamos entrar en moitas consideracións, non? O papelón que famos do PP, comentamos yo xa a Pepe ali no pleno, dice, Pepe, mira, que máis claro que che están tomando pelo, pero a ti vale che porque sacarás algo por outro lado ou che compensará de outra maneira, pero ian che dar a alcaldía cumplindo o pacto, non se cumple por non sei que circunstancias. Di Fumega que che vai dar cando queda alta, resulta que agora pasa esa situación que xa non está de baixa, nin vai ser alta nunca e tampouco che dá. Se Fumega non deixa a alcaldía cunha incapacidade permanente absoluta, pois é que xa probablemente non teña pensado deixala. En calquera caso, o que afecta a isto, que o que preocupa os veciños, máis alá de estes tejemanejes que se traen pelo PSOE, que son indignos, realmente son indignos, a sensación é que están aferrados á poltrona, a prova é que a calquera prezo, a calquera lle vale, pero, como digo, a sensación é que o que afecta aos veciños é grave, porque dende logo estánse tomando decisións que estamos vendo todos que son moi cuestionables, e incluso legalmente moitas das cousas que está facendo o concello e asinando Pepe Castro como alcalde en funcións designado por Francisco Fumega se poden caer no futuro, sin ir máis lonxe o pleno de hoxe.
0: Que vos preguntastes a secretaria si se podía facer o pleno, non?
1: O problema é como, vamos a ver, se fora unha cousa tan normal non escondían durante un mes, tuvemos xuntas de voceiros neste tempo, tuvemos comisións informativas, se fora algo tan normal, oye, mira, que saibades que chegou isto do INSS, bueno, vamos manter a situación actual porque temos este informe e di que é perfectamente viable. Bueno, pois nós teríamos que decir, bueno, pois estaremos de acordo co informe ou non, pero temos algo. Non hai un só documento escrito que acredite nada. O único documento escrito que hai é do 25 de maio, cando lle chega a notificación que con data 18 o señor Francisco José Fumega Piñeiro pasa a situación de incapacidade permanente absoluta, ni máis ni menos. O Concello lonxe de tomar as medidas que ten que tomar para nomear un novo alcalde, xa que él, entendemos todos, a lógica o di, e sobre todo a ética o di, que debería deixar as súas funcións, o seu traballo, e que deberá pasar a escollerse un novo alcalde, que terían que votar entre eles, PP e PSOE, a que deberán poñerse, son capaces de poñerse de acordo, que parece que non, polo que sabemos por experiencias anteriores. Pero en calquera caso, como digo, a situación é gravísima, é unha tomadura de pelo absoluta para os veciños, e hoxe non foron capaces de decirnos máis que sí, temos razón, preguntamos na Diputación, home, a Diputación son os mesmos que nos dixeron que tranquilos, que o cotanatorio para diante, e agora levamos xa casi medio millón de euros ao lombo por a licencia maldada, ou a Diputación. É dicir, eu que quero que poñan por escrito. En o momento que este por escrito, que como teñen que facer na administración, a secretaría do concello, os informes externos que se pidan, entonces valoraremos, pero de palabra non vale.
0: E agora eso foi o que pedistes, non? Que se aclarase esa...
1: No, claro, o primeiro que pedimos é que vamos a pedir toda a documentación para ver que contestou en, sen que termos, porque xa digo, nos enterámonos desto onte prácticamente, claro. Porque o tiñan escondidinho, e tiñan o calado, unha cousa deste calado, desta importancia, é dicir, non é un tema menor, non é unha chuminada, é dicir, é un tema moi relevante para o funcionamento do concello, que debería supor cambios, porque que senón, eu, o que non entendo logo, para que está incapacitado Fumega, é dicir, a ti chegache unha notificación que te capacitan para o teu traballo, pero bueno, ves a radio igual. Xame, calquera traballador que incapacitan, lógicamente, ten que deixar de facer o seu traballo. Por lo tanto, eso debería supor cambios no Concello, é o que dixemos, máis alá deso, porque no fondo monta, e xa sabemos como funcionan PP e PSOE, casi dá igual, porque ningún deles está demostrando a mínima capacidade para xestionar este pobo, pero claro, como afecta o día a día do Concello, como afecta a xestión que se fai, como afecta as cousas que importan aos veciños, e cantas das decisións que se tomen nesta situación que nos entendemos a irregular, poden caerse no futuro, incluso tramitación de subvencións, incluso hoxe falábamos moito dunha subvención que se vai pedir a Xunta, firma Pepe por delegación de Fumega, cando Fumega xa levaba 15 días incapacitado. Claro. É dicir, pode ser un problema serio realmente, claro, que o problema que nos preocupa nos como espazo común, aparte da tomadura de pelo e a falla de transparencia obvia, é como nos afecte despois, porque aquí estamos fartos de ver como hai que devolver subvencións, como hai que pagar multas, e aquí nadie é culpable de nada, pero claro, xa esta que habes vir, que parece tan, por non entrar, xa digo, na teima en o sentido que ten que alguén nesa situación persever en seguir aferrado á alcaldía, non? Que eso sería un debate máis longo que daría para máis cousas, pero o que nos preocupa é a nivel legal, como pode afectar.
0: Pois pues asiento para o pleno, pendiente de que se aclare esta situación, polo demais, bueno, o resto do pleno se desenvolveu, non se, é dicir, seguiu adiante. Destacamos, por exemplo, empezamos con unha modificación de crédito, non?
1: Sí, unha modificación de crédito que é tradicional cando se acercan as eleccións, agora ten un proceso e, polo tanto, estes cartos non nos terán disponibles seguramente a tomes de setembro, mes de outubro incluso, dependendo de se hai alegacións ou non. Entón, a idea, lóxicamente, a 5 ou 6 meses das eleccións, intentar facer cousas e intentar vender fume aos veciños, tanto PP como PSOE. Curiosamente, hoxe manifestábamos a nosa sorpresa porque, en vez de facer un estudo da cales son as necesidades do Carballiño e coller eses 600.000 euros e destinalos a esas necesidades concretas e as máis urxentes, fixeron un reparto case lineal entre os concelleiros. Rosa leva 40.000, Elvira leva 40.000, Lorena leva 40.000, Michel leva 40.000, Pepe leva 40.000 para unha parte, despois leva outra, algúns levan 30, outros 25, todo cifras redondas, é dicir, non é, oye, mira, teño un presupuesto aquí porque é moi urxente mercarlle os EPIs o Grupo Municipal de Emerxencias. Vale, o orzamento é de 12.000 euros, 12.314, pois unha modificación de 12.314, non todo cifras redondiñas e repartidas equitativamente, a todos lle tocou unha pedrea, incluso algún levou un premio un pouco máis gordo, teño comparado moitas veces co sorteo de Nadal, os nenos de San Ildefonso ali cantando a pedrea, a ver a quen lle toca que e tal, pero curiosamente hai dous concelleiros, e poñolle nome porque foi moi obvio, porque o dixemos ali, que son Silvia Baranda e Alberto Otero, que non levan nada, son os dous únicos que non levan nada. Eu pregúntome se será algún tipo de venganza, algún tipo de vendeta, se será algún tipo de reprimenda, porque, bueno, porque en teoría están dentro dese grupo que non quere regalar a alcaldía ao PP a pesar das presións dos que din que son socialistas. Entonces, bueno, pues é moi chamativo, dende logo, non? Pero o que sí está claro, e o máis importante de todo isto, que no aforro do Concello do Carballiño no remanente chegou a ver, non hai tanto tempo, máis de 5 millóns de euros. Coa modificación de crédito de hoxe, na que collían 600.000 euros que había aí e os ponían nas súas partidas para poder gastar, quedan 10.000 euros. Eso é o que queda a día de hoxe de aforro no Concello do Carballiño. Agardemos que non haxa unha contingencia, unha urxencia ou algo para o que fagan falta fondos, porque non queda nada no mes de xuño. Pero bueno, esa é a famosa xestión de polo ben do Carballiño.
0: Pois, modificación de crédito aprobada polos membros do grupo de goberno, e logo se debatían as mocións que presentaban os grupos da oposición. Bueno, rápidamente, por exemplo, a que levaba Sofía García, coa que xa falaremos tamén en próximos días, pero é unha moción que en esta ocasión, bueno, unanimidade para pedir, reclamar esas tan necesarias melloras para a nosa sanidade pública no Carballiño.
1: Sí, é periódica tamén unha moción sobre a sanidade, porque a situación da sanidade no Carballiño é crítica, e o que pedía Sofía na súa moción foi pedido moitas outras veces, incluso en algunha ocasión votaron en contra. A cousa
0: sí,
1: é como
0: eso chamou a atención,
1: convocar,
0: sí,
1: o Consello Municipal de Saúde, que está aprobado 20 veces dende fai varios anos. Bueno, Sofía tamén falaba desa famosa cita que estamos esperando co Conselleiro de Sanidade dende fai, pues, o mellor 2 anos, porque eu creo que xa, ou máis, porque xa antes de estar o PP no goberno xa se agardaba por esa cita para falar da situación do actual centro de saúde. Bueno, curiosamente hoxe o PP cambiou o rexistro, en vez de defender a sanidade, de enfadarse moito porque os demais decimos que non está funcionando ben. Non é un problema de profesionais, é un problema de organización, é un problema de recursos, ese é o problema máis grande que hai. Bueno, pois o PP decidiu que apoiaba a moción de sanidade, o cal está ben, que por lo menos en algún momento, para variar, defendan aos veciños, porque nunha moción semellante non hai tanto tempo, tuvemos que ver como a mesma concelleira decía que ela estaba ali para defender a Xunta, o PP e o Conselleiro de Sanidade. Bueno, pues, está ben que vayan entendendo, ainda que sea tarde ou mal, que aquí estamos para defender os intereses e os dereitos dos veciños do Carballiño, non a un partido político, non a un conselleiro, non a ningún órgano de fora do Carballiño.
0: Que, por certo, que estamos pendentes tamén de si se licita por fin o proxecto de redacción do Centro de Saúde, que decía o conselleiro que no primeiro semestre, pois o primeiro semestre xa está a piques de acabar.
1: Bueno, as promesas é recurrente, non? Aquí enseguida se nos vai facer un aeroporto, un heliporto, unha nave espacial que nos leve a todos a pasar os fins de semana a Saturno, pero a realidade é que agora, da verdade, vemos moi pouquiñas cousas. Hoxe tamén tivemos a moción do tema da Uceira, presentouse nos tamén, bueno, gracias a que presentamos esa moción, unha proposta de proxecto que leva o goberno municipal, é que vai a solicitar a Xunta de Galicia unha axuda de 250.000 euros para facer melloras no campo da Uceira, o cal, evidentemente, se ao final é certo, concedida ese fai, pois estaremos todos moi felices, aínda que, como comentamos ali, tanto por activa como por pasiva, por moito que se ofendemos do goberno, é un parche. É un pequeno arranxo que ven ben, evidentemente benvido, estamos de acordo, pero non convirte o campo da Uceira no que necesita o Concello do Carballiño. O campo da Uceira está absolutamente saturado de rapaces, está sobrepasado. Falamos varias veces, van facer un novo, a idea é facer un novo campo de fútbol 7, onde os que coñecen a instalación, que nos tuvemos que botar ali moitas pachangas, é un campo de terra que está pola parte de atrás do campo da Uceira, que había unha torreta da luz ali pegada, que eran dos problemas. Parece ser que se vai a facer aí por fin un campo de fútbol 7, pero non se van facer vestuarios novos, co cal a saturación dos vestuarios, que xa non é pequena, vai a seguir aí. Eu non entendo como podes planificar facer un novo campo de fútbol e non facer uns vestiarios novos onde xa hai un problema. Pero bueno, agardaremos e veremos, non? Pero claro, se vemos que neste debate tivemos que escoitar como o PP e o PSOE se van a gloria de que agora hai unha boa iluminación no Uceira, de que hai agua quente, pois xa te quedas así un pouquiño sorprendido, porque deberíamos aspirar a outra cousa. Eu comentaba co voceiro do PSOE, que é moi atrevido, porque fala do Carballiño como se inventara o ano que chegou ele aquí, que son, lembro mal, o ano 2015, un pouco antes. É que eu coñecí outro Carballiño, creo que ti tamén, un Carballiño ambicioso, un Carballiño que era referente, un Carballiño que loitaba por infraestructuras potentes, un Carballiño que de repente tiñas unha autovía na porta. Hoxe, con esta maneira de pensar dos políticos de aquí, a autovía pasaríamos a 35 kilómetros. Un Carballiño que se esforzaba en ser, como digo, atractivo, que tiña ambiente de día, ambiente de noite, e que parece que inventaron este esa festa do pulpo. É que parece que inventaron este, sabes, é dicir, pero vamos a ver, pero o Carballiño xa existía. As cousas novas que hai, que realmente melloraran con este goberno destes últimos anos, pois non vou dicir que ninguna, pero moi pouquiñas realmente. Entón, como aquel Carballiño, lo que presumíamos, do que daba gusto ir por aí adiante, decir que eras do Carballiño, e a xente viña das cidades, e viña de todos os sitios o Carballiño por diferentes motivos, pois a esta xente parecelle que, bueno, que agora está todo moi ben, con ter un pouco de agua quente, que salga das duchas dos vestuarios, e ter unha boa luz LED. Bueno, pois non compartimos esa mentalidade, sinceramente.
0: Bueno, pues isto tamén foi un dos temas que se debateu, esas infraestructuras deportivas, por certo que anunciaban esa petición de unha axuda económica para as melloras da Uceira, pero votaban en contra da moción.
1: Bueno, xa, eso, mira, pasaban, señor, porque me pareceu tan delirante, sinceramente non pude conter a risa. É dicir, a moción só pedía melloras, un acondicionamento do campo de fútbol da Uceira, era o que decía a moción. Pasáronse todo o debate vendendo que iban a facer a Liga de Dios, que iba a ser unhas obras, que iban a facer unha... Que iba, e votaron en contra. O sea, non ten ningún sentido, é un absurdo, o sea, eu creo que teñen unha obsesión, nos demostran constantemente, non, con nós, con Espazo Común, con Pachi, e tal, teñen unha obsesión, unha fixación, un problema realmente, un problema que lles ten que xenerar moita ansiedade, moito tal, porque toman decisións absolutamente absurdas, porque esta moción era decir, bueno, pues sí, mira, esto manexaba moito mellor Fumega, que non foi o máis listo da clase, por eso pasan os anos, pasan os concelleiros, pasan os partidos, e el segue sendo alcalde, inda día de hoxe. Sí, bueno, a favor, pero en contra. Bueno, non, mira, vamos a votar a favor porque xa o estamos facendo, xa estaba, pero de votar en contra dunha cousa que tú mesmo dis que estás facendo e que é unha necesidade para o povo, que pasa? Que non hai altura política. É dicir, o goberno do Carballiño carece absolutamente de altura política, carece absolutamente de capacidade para transmitir un mínimo proxecto e un mínimo de seriedade aos veciños. Moven xa tumbos, algún concelleiro que sí, fago aquí, limpo aquela cuneta, fago unha foto, agora desbrozo aquela fonte, fago outra foto, e parece que se fai, pero é que eso... insisto, xa o mínimo, é que ter que aplaudir a un concelleiro porque limpa unha cuneta dunha aldea para que se poidan chegar os veciños á casa, pois, home, pois, igual estamos baixando bastante o listón de exixencia.
0: Pois avanzamos, que nos queda pouquiño tempo. Moción sobre o transfugismo. Aquí tamén, bueno, pois se produciu esa situación tamén extraña de era unha moción, decía Pachi Vázquez na súa defensa, calcada a que se presentou en Lugo.
1: E tan calcada, os acordos eran o 100% os mesmos acordos que se tomaron na Deputación de Lugo, cando o Partido Socialista de Lugo presentou unha moción para votar contra, o sea, para loitar contra o transfugismo, unha vez que o PP chegou a un acordo cunha transfuga e se fixou coa alcaldía de Lugo. Ata aí todos de acordo. Curiosamente no Carballiño, gracias aos votos dos concelleiros do PSOE, xa fai moitos meses que ali presidindo o pleno, ali estaba hoxe ao lado do voceiro do PSOE, un alcalde do PP. Un alcalde do PP que só ten 5 concelleiros no Carballiño de 17 e ali está presidindo pleno porque lle regalou o PSOE. O alcalde do Carballiño expulsaron do seu partido por transfuga, por regalarlle a alcaldía ao PP. Expulsaron do seu partido, tampouco se foi, evidentemente, se non se vai ninguna incapacidade, non se vai nunca. Pero, curiosamente, esa é outra da falla de miras políticas, porque non podían decir, oye, a moción que presenta o noso partido, presenta o noso concelleiros, os nosos compañeros de Lugo, home, claro que estamos de acordo, pensamos o mismo con nosos compañeros. Outra cosa que te digas é que eu non me identifico, que non teñen maneira de explicarlo, por eso tuvieron que votar en contra. Señalarnos a nós, que non somos unhos transfugas, mire, despazo, como non votaron a ninguén de ningún partido. A Pachi Vázquez nunca votaron de ningún partido, jamás. Estaría en desacordo, como me pasou a min, co que se estaba facendo no partido no que estaba, e foise, que é o máis lindo que se pode facer. O que fai eles é que o teu partido che diga, oye, non fagas eso, e insistir e tirar pa diante que é indigno, é o que transfugismo. Estaría regalando a alcaldía ao Partido Popular cando o teu partido che di que non. E xa digo, curiosamente, en vez de decir, oye, pues vamos a votar o mismo cos compañeros de Lugo, non, vamos a votar en contra, pero se é a mesma moción, non o di Espazo Común, di o PSOE, di o PSDG, e votades en contra, o sea, insisto, o nivel de desvarío no que está este goberno, o nivel de desquicio no que está o Concello do Carballiño, eso eu non me ven na vida, bueno, o que vai, o difícil que vai ser reconducirlo a quen lle toque, sinceramente.
0: Pois xa para rematar, había outra moción que presentaba desde en Espazo Común pola vía de urxencia e creo que, bueno, que ten moito que ver tamén co preocupación veciñal que se está detectando nestes días pola suba nos recibos de agua que lle están chegando veciños e empresarios. En este caso non se aprobou urxencia, non se chegou a debatir.
1: Sí, non sei se a xente sabe como funciona un pouquinho isto, é dicir, todos os partidos temos dereito a presentar un número limitado de mocións para cada pleno, no noso caso son dúas. Temos o acordo de presentalas antes das comisións, que foron xa a semana pasada para a súa convocatoria, incluso anunciadas na Xunta de Voceiros. Nos fará xa prácticamente dúas semanas que temos presentadas estas dúas mocións, a do transfugismo e a do campo da Uceira. Por lo tanto, non tiñamos posibilidad de presentar unha terceira, pero si hai un vehículo recoñecido pola lei e no propio regulamento do Carballiño que había da urxencia. Había da urxencia, nos registramos xa onte esta moción, que tamén se fixo pública en prensa, e hoxe o compañeiro Pachi Vázquez defendeu que era algo urxente. Se isto non é urxente, que baje Dios e lo vea. É dicir, está o Carballiño absolutamente solidiantado, está xente indignadísima cos recibos que lle están chegando, cos subas do 100% e máis da auga, empresas que pasaron de 2.000 a 4.000 euros, que é unha auténtica locura, fogares que están deshabitados e pagan 40 euros de auga, o sea, unha auténticas barbaridades que a xente con razón non sabe o que está pasando, non entende onde ven isto, e hoxe o goberno do Carballiño, que é quen decidiu que isto fose así, non a empresa, non a diputación, non a oposición, non as circunstancias, o PP e o PSOE do Carballiño son os que fixaron estas tarifas. E viñera, a empresa que viñera, íbanse a aplicar estas tarifas. Hoxe perderon unha oportunidade de ouro de ser dignos, de ser o que só tiñan que ser, que representantes do pobo, e explicar aos vecinos as súas razóns para chegar aquí. Despois poderíamos debater, poderíamos comprender, poderíamos debatir e negar o que fixera falta. Pero nin siquiera quixeron ter o debate.
0: Sí, non houve debate.
1: Negáronse, votaron en contra PP e PSOE a que se debatira o problema que afecta a tantos veciños no pleno da Corporación do Carballiño. Creo que eso, con todo o que levamos comentado anteriormente, dos posicionamentos, dos votos, do absurdo, da falta de transparencia, a mí parece o máis grave de todo. Porque se sabes que realmente é algo que preocupa aos veciños, debateo, deféndete, di que o fixaches por esto, que vai haber estas milloras, e dalle unha explicación aos veciños que te van a ver, pero non. Bueno, anunciou ali Pachi, e xa o tiñamos clarísimo, porque sabíamos que cabía esta posibilidade, inda que a lógica dixera que non, inda que o bo goberno dixera que non, que iban dar explicacións aos veciños, que iban defender a súa postura, cabía a posibilidade de que se negaran. E, polo tanto, xa anunciamos que vamos a pedir hoxe mesmo un pleno extraordinario, monográfico, para que expliquen o problema da auga, para atentar que hai mecanismos, e xa os propuxemos, calquera que queira mirar nas redes pode topar que xa fai máis dun ano estábamos falando disto, e propoñendo solucións para que o custo desas obras todas que se imputan e outros gastos que se imputan do novo contrato de auga directamente no recibo dos veciños, que por eso a suba, se podían buscar financiación por outros lados e os veciños pagarían moito menos.
0: E que de feito xa nun pleno anterior propuxestes esas vías para que non se imputasen no recibo eses costes.
1: Correcto, correcto, non é que estemos agora falando disto porque, bueno, eles queren facer ver que non somos uns oportunistas, non. Nos levamos dende o principio propoñendo vías, propuxemos alegación xa en primeira instancia, propuxemos melloras nos pregos, puxemos arriba da mesa problemas como do novo parque empresarial que non se contempla. E, por suposto, xa fai tempo que dixemos que, por exemplo, con Augas de Galicia, que é unha entidade, un órgano que é da Xunta de Galicia, que todos os anos saca subvencións para melloras en depuradoras, para melloras en conduccións de agua, para melloras de saneamento, se podían solicitar vía subvención gran parte destas obras e non cargarlles directamente aos veciños, porque é o que se fixo. Levamos anos, onde falar, un par de anos, non, ahora vai vir ao contrato de auga 7 millóns en obras, isto vais a arreglar todo. Pero esos 7 millóns en obras, que sepan os veciños que lle saen directamente do peto, dende agora xa, e que todos os anos van ir pagando un pouquinho máis para que esas obras que iban no prego, que ten que asumir a empresa, que o concello xa as pague con eses cartos. Bueno, xa as cobra directamente a empresa no recibo. Entonces, como digo, ese é un modelo da xestión de polo dentro do Carballiño que golpe tras golpe tras golpe tras golpe vai facendo cada vez máis dano nos fogares, vai facendo que cada vez sexa máis difícil vivir no Carballiño porque non melloramos prácticamente ninguna infraestructura e empeoramos en todo o demais.
0: Bueno, pois así foi esta sesión plenaria que repasamos en este tempo de entrevista co voceiro do Espazo Común, Adolfo Nogueira. E nada, pois a noticia principal coa que nos quedamos é esa, que vamos a ter pleno extraordinario que se vai a solicitar xa, vendo que non se abriu o goberno municipal a debatir esa moción pola vía de urxencia. Pois nada, Adolfo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
1: Grazas a vos, e xa veremos que o alcalde que convoca ese pleno. O Concello de Carballiño é todo unha aventura, é todo non se sabe o que vai pasar.
0: Pois que nos achegamos xa as dúas, así que o que sabemos agora é que conectamos enseguidinha con a información dos servizos da cadena SER, que nos imos xa. Nos despedimos ata o luns, desexando como sempre que pasedes todos unha boa fin de semana, moita precaución coa calor porque van a subir moito as temperaturas xa dende hoxe, e sobre todo pois a época máis calurosa nos ven a partir da próxima semana, a partir do martes-mércores. Graciñas como sempre por acompañarnos e feliz fin de semana.

0: tratamiento profesional propio está provocando que se cancelen milleiros de consultas. Pacientes que llevaban meses agarrando por una resonancia ven como día de cita no se llevó de facer e teñen que regresar a súas casas. O Sergas escúdase en que a responsabilidade é do Ministerio e di que prepara ese plan de contingencia. Uns plans de contingencia, porque o certo é que nos teñen acostumados a anunciar, outra cousa é levalos a cabo. Estamos a venres, 19 de xuño, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Aparece o cadáver dun home de uns 50 anos no río Támega, en Verín.
1: O corpo foi recuperado esta mañá en Redocación de Bombeiros. Os membros de Des de Laza, o 112, recibiu aviso de urxencias sanitarias sobre a unha que indicaba que había unha persoa falecida no río Támega, na zona da praia fluvial. Non se descarta que fose unha caída accidental, aínda que se siga investigando o sucedido.
0: Prisión sen fianza pro home que acoitelou a súa exmuller en Ourense.
1: A magistrada acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza, investigado por un delito de asesinato en grado de tentativa. Ademais, fixa unha orde de afastamento para a vítima e os seus dous fillos menores, así como comunicarse con eles por calquera medio.
0: E buscan unha muller que fuxiu tras atropelar a unha xente da Garda Civil.
1: O Garda dera lle o alto nun control en Verín. A conductora non tiña carné e circulaba nun coche sen seguro nin ITV. Ata o de agora hai un dispositivo en marcha para localizar a muller por atentado en máis centro da autoridade.
0: Temos por diante unha fin de semana de sol e de calor. Meteo Galicia, Juan Taboada, boa tarde.
2: Hola, que tal, boa tarde.
0: Pose temperaturas altas, tampouco en exceso, pero temos aí a volta da esquina unha vaga de calor que parece que sí que vai a disparar os termómetros.
2: Sí, en efecto, así vai a ser. Hoxe, por o momento, temos unha xornada, unha tarde de ceo despexado, temperaturas algo máis suaves no litoral xa, altas no interior, pero sin chegar a niveis de aviso. Os niveis que se acabarán tanto mañá sábado como o domingo, chegou a masa de aire moi cálida no eixo norteafricano. Mañá notaremos sobre todo no interior da comunidade, avisos amarelos xa no mundo de Ourense, sur de Lugo, domingo, estas temperaturas elevadas serán xa máis generalizadas, podendo ser rozar os 40 graus en puntos do interior. Todo isto con ceo despexado, resume de brisas na costa que nos pode aliviar un pouco esta alta sensación térmica.
0: E esta situación de calor abafante vai se estender moitos días?
2: Pois, en principio, polo menos ata o mércores, así que, sobre todo no interior de Galicia, vai ser un episodio bastante prolongado. De feito, o cero máximo, en principio, acabaríamos o lunes e o martes. Aí, esos 40 grados van a superar previsiblemente en moitos lugares do interior, tamén en puntos do litoral, a reserva un poquinho máis fresca, será o extremo norte da provincia de Lugo, tamén da Coruña, onde as brisas poden deixar as temperaturas un poquinho máis baixas. Pero no resto, por lo menos ata mércores, moito calor e temperaturas como digo moi elevadas.
0: Esta semana vimos treboadas moi intensas no sur de Lugo, leste da provincia de Ourense, non sei se poderán repetir nos próximos días.
2: Bueno, pois hai un certo risco, sempre con tormentas é difícil saber a intensidade que van a ter. O fenómeno do pasado mércores foi moi excepcional pela súa intensidade, tiñamos moito calor en superficie, pero tamén algo de aire máis frío nas capas medias, só foi unha forte debilidade que venga dunha borrasca que estaba oeste de Irlanda. Esta volta teremos potencial tormentoso tamén a partir do domingo, pero máis polo calor na superficie, así que non deberían ser tormentas tan fortes, tan dañinas como foron as do mércores, pero insisto que hai que ir dando un pouco pronóstico día a día e a partir do domingo que están tamén moi pendientes destas tormentas vespertinas.
0: Juan Taboada, de Meteo Galicia, graciñas por estar con nos na cadena Ser, un saludo.
2: Gracias a vos,
0: por lo tanto, a partir de domingo, coas elevadas temperaturas. Son las 7:25 minutos, continuamos. A Consellería de Sanidade prepara un plan de resposta ante as cancelacións de actividades nos hospitais que está provocando a folga de médicos polo Estatuto Marco. Van xa 5 semanas de paros, dende o pasado mes de decembro, unha semana por mes, e as consecuencias son milleiros de suspensións de consultas e de probas, co conseguinte malestar entre os pacientes e tamén o aumento das listas de espera. De feito, o conselleiro fala dunha sangría.
1: Antonio Gómez Caamaño cifra en 260.000 os actos asistenciais suspendidos de no mes de decembro, entre eles 6.000 cirurxías, 160.000 consultas nos hospitais e unhas 18.000 probas diagnósticas. Son unhas cancelacións que o conselleiro asegura que van a facer que

0: semanas celebrábanse eses exames da PAU, unha PAU moi polémica por ese serros en dúas probas. Pois ben, as notas xa se coñecen, houve máis dun 96% de aprobados e moi boas notas. De feito, hai uns minutos remataba en Santiago un acto no que se recoñecían eses mellores expedientes, Nuria Tubío.
1: Máis de 800 alumnos de toda Galicia acudiron esta tarde ao acto de mellores expedientes das probas de acceso á universidade. Unha xornada marcada pola delicia do alumnado e o orgullo das familias, así como da presencia de autoridades como o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ou a alcaldesa da capital, Dorete San Martín, quen acudiu, quen mandou unhas palabras cheas de sentimento na inauguración do acto aos alumnos ali presentes.
2: Vostedes hoxe unha sorte moi especial. Vos entrastes aquí felices con pouco de calor, eso sí, vais facer de que entrastes felices e ides sair felices. Porque é o tempo da felicidade, xa o sabedes, este. A etapa de estudantes, que era as mellores etapas da vida, esta etapa en que, e ao final, sodes un exemplo para todo o mundo, un exemplo do que se consegue con esforzo, con caminos que non sempre son doados.
1: A resolvera fai fincapé nas circunstancias e obstáculos que viviu cada quen, así como o apoio das familias, algo que tamén recordaba nun momento usos fonte de usar a alumna Sofía Salgado do IES República Oriental de Uruguai de Vigo, que non esqueceu nin as familias nin o profesorado na etapa do bacharelato.
3: Moitas gracias. A profesorado para acompañarnos, non só por a súa académica, por suposto. Estuvieron ali para guiarnos e para ensinarnos máis o lado de María. Grazas por cedernos cada día o curso cada día máis as novas metas profesionais. Despois, as nosas familias, para mí sin dúbida un pilar fundamental. Sen vosotros non estaríamos xunto aquí. Grazas por lidar con unos momentos de dúbidas, de mal humor, por o amor, por o apoio incondicional e, sobre todo, por lembrarnos que pasase que pasase o examen, xa éramos todos preparados nosotros.
0: Pois parabéns a todos eses estudantes que obtiveron magníficas notas durante a PAU. E agora imos coas propostas da fin de semana en Lugo, en Benres de Arreluco. Romanos e castrexos toman as rúas da cidade que ata o domingo volvense o escenario dunhas das recreacións históricas máis importantes da Península, Festa de Interese Turístico Internacional que fai nesta edición 25 anos e que enche de visitantes a cidade da Muralla. Saudamos a Miguel Carricova da Asociación Luc Dinum. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde. Calurosa tarde.
0: Todo listo xa, que ambiente se respira a xa nada de que comeza a festa?
4: Pois mira, o ambiente xa está aquí na... Eu estou na Castro, no, no que é o Parque Rosería de Castro, e aquí xa están todas as oracións ultimando os pequenos, últimos pequenos detalles. Pola mañá tivemos mogollón de visitas escolares, de moitos colexios e institutos, que viñemos a coñecer a nosa historia de primeira mão. Esto xa está quentiño, quentiño, para din que chegan os romanos do outro lado do río. Estamos esperando por ele.
0: Din que chegan, non sei se ide resistir os castrexos ese asedio.
4: Vamos a ver, nos ven gustar de festa. Si eres gay en plan de festa, serán ben recibidos y podrán participar damos a festa. Ahora, si ven con otra idea de conquistar y de atacar, pues entonces tenemos que defender, que donde tontos no somos.
0: Atoparán resistencia, pero bueno, algo vos seguro que vos traeréis entre más si algún acuerdo se podrá chegar.
4: Sí, esto es una fiesta de recreación histórica y entonces además de ser lúdica y de pasarlo bien y enfrentarnos y esas cosas, históricamente sabemos que el pueblo romano o el imperio romano llegó a acuerdos con los distintos pueblos que había aquí en la zona de Galaecia, hubo batallas evidentemente, hubo enfrentamientos, pero hubo también acuerdos para finalmente pacificar el territorio y finalmente fusionarnos en un mismo pueblo en ese proceso que llamamos romanización. Así que eso es hacer un spoiler de la historia, pero bueno, fue así lo que pasó.
0: Un spoiler conocido. Os castrexos, contanos un poquillo, porque parece que tiraban también ahí cara área de Asturias, de León.
4: Claro, mira, os habitantes de todo este noroeste peninsular, a veces se utiliza el término genérico de términos al habitáculo donde vivían, que eran los castros, donde hablamos los castrexos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, luego los romanos fueron anotando los distintos pueblos romanos en castrexos, pelú, llaman esta palabra, para ellos, estos habitantes del noroeste, pues bueno, eran unos bárbaros, y nos llamaban galaicos a unos, astures a otros, y bueno, eran muchísimos, como no había una unidad política, historia da Xeu, sabes, non había un rei de Galicia. Eu sei que no século XIX Eduardo Pondal falaba de Breogán, o rei de Galicia e tal, pero esos son mitos que non se corresponden a feito histórico. Pero bueno, non sei ser bonitinhos tamén.
0: E volvendo un poquinho a festa, non sei se vai haber moito traballo por Druida nestes 4 días.
4: Uf, o Druida ten traballo porque, mira, temos no noso campamento temos a cabaña do Druida, onde o domingo ás 12, juntamente con unha mecineira que temos na asociación, imos facer unha consulta, unha sesión de consulta en plan sanidade pública. Esto, e hai que preparar todos os encuentros e preparados para facer este, para poder atender aos enfermos. Logo a maiores, facemos enqueimadas, que isto tamén se me atribuye al Druida, facer os consuros, e por suposto negociar con os romanos, enfrentando aos romanos dialécticamente, para conseguir o mellor trato para nos posible.
0: Pois Miguel Carricoa, que haxa moito traballo aí para o Druida nestes días e que vaya todo moi ben este Arde Lucus. Gracias por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saludo.
4: Es a vivirlo, porque unha cosa é contar e outra cosa é vivir. De hecho, Lugo transformase totalmente e son unos días únicos. De hecho, te trasladan a la historia, a outro momento da historia. Animo-vos a participar.
0: Pues claro que sí, aí deixamos ese convite para que todos os nosos ointes se acheguen ata a Cidade da Muralla. Graciñas, Miguel, un saúdo. Festa en Lugo, Música Santiago. Continúa o son do camiño tras o inicio por todo alto con Katy Perry, hoxe soben o escenario de Monte do Gozo, Bicicleiro ou Linkin Park.
1: Artista estadounidense prendeu o Monte do Gozo cun show cheo de sorpresas, dende meterse nunha botella xigante e tirarse ao público do festival ata rociar os asistentes con espuma, así como foi Katy Perry a súa xira mundial de festivais. Unha artista desenfadada, divertida e que non deixaba de interactuar co público. Tamén se deixou ver polo casco histórico da cidade. Cristina, camareira da cafetería Quintana, tivo o prazer de coñecela e pasar un rato con ela.
5: Un éxito encantador, estuvo acá na terraza, salía de la iglesia. Estaba en modo turismo tamén, paseando y dando un poquito de las calles de Santiago. Y nada, se hizo una mini sesión de fotos acá acerca de la terraza y tuve la oportunidad de compartir con ella y con
1: el festival continúa, hasta ahora actúa Niña Polaca, ella sigue sexy cebras en solito, en Ficlairo a 9:30, dúas actuacións anteriores ao plato fuerte desta xornada, con Linkin Park como cabeza de cartel a partir das 11 da noite.
0: Pois así chegamos ao remate desta ventana de Galicia, que pasen unha moi